0: sorry, bear man. Bibli be reject, you know. Mene ukasa. Uso yo ba me fo si kanche bema. Mi kachira o. Me fo si kanche bema. En kasa u bo bema bi huka. Edi na koskun u yu ya wawale no. O yu obe jau. O si obe shani classmate. O ye graduate. Obe jau.
1: Hey, papa na ne ukasa.
0: Obe jau. Obe jau. Wa shabe bodam. O komenta hospital pantanumani adia.